Kom dem nu jag bara nå bara. Jag har fått din jobb dem nå. Jag bara fått din jobb dem nå. Från början till bok jag bodde och besök när lampan fina. När jag kulade till lebalet när det.